0: plass til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
5: This is Agnes Young from the AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.
9: I'm a real wild one.
10: Wild one.
9: Wild one.
10: Wild one. Wild one.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne. Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
1: I'm P6 Rock.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
3: This is Brian Johnson from SADC.
4: PSX Rock.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harriet Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette Perfekt Rock.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Tilbake.
3: Til enda flere rockeklassikere.
2: Maxwell M/PSX Rock.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Sett med eget nett.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
1: Dette P6 Rock.

0: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker
8: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Kajak og fritid, og den, yeah. P6.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Hola.

0: har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: PS6.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024, får dommen sin i dag. Han ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Statsadvokat har bedt om 15 års forvaring, mens Vangen nekter straffskyld. To tenåringsgutter kjørt til sykehus og legevakt etter en ulykke med terrengkjøretøy UTV i Levanger i Trøndelag i natt. De kjørte av veien da de svingte unna for et rådyr, ifølge politiet. President Donald Trump går igjen hardt ut mot NATO. Det latterlig at USA skal fortsette å støtte NATO når forholdet ikke gjensidig. De var ikke der for oss, skriver Trump på sitt sosiale medium. I innlegget har han også lagt ved en graf som skal vise at USAs bidrag til NATO mye større enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens. Så fotball-VM, det blir nabooppgjør mellom Portugal og Spania i åttendelsfinalen etter at Portugal slo Kroatia 2-1 i natt. Og Cristiano Ronaldo skrev også egen historie. For første gang skåret han et mål i en utslagskamp i VM, det til tross for at dette 41-åringens sjette og trolig siste verdensmesterskap med Portugal. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hey, this is Billy Gibbons.
10: Justin Hill.
11: And Frank Beard.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Den maten, den brødskiva som du som hører på spiser akkurat nå, er det viktigste av mat du får i deg i løpet av dagen.
2: Yes, det viser seg altså når du går på skolen at det er viktig å få i seg frokost. Og nå begynner jeg kanskje å skjønne hvorfor jeg var en evig firerelev, for jeg er ikke så glad i frokost, og har heller nesten aldri før skolen spist frokost. Jeg synes det var liksom, bare sånn uggen og kan på morgenen. Jeg synes det var litt slitsomt det første måltidet.
1: Jeg spiste også alltid frokost, og var også en evig firerelev, så jeg vet ikke om det nødvendigvis henger sammen på noen måte.
2: Jeg ville sagt at det henger sammen, i hvert fall følge den nye forskningen fra norske forskere her nå, som har forsket på ganske mange barn i Norge, så viser det seg at hvis du spiser frokost, så gjør du det 32% bedre på leseprøver, da, ifølge denne forskningen.
1: Men det jeg merker er, for jeg er jo avhengig av frokost, ja, at jeg er litt kort, litt grumpy, litt utilpass, kjenner at kroppen ikke er helt med, liksom, før jeg har fått i meg noe frokost om morgenen. Jeg er avhengig av å få i meg frokost for at dagen skal starte og jeg skal funke.
2: Så du og alle barn i Norge burde få i seg frokost før dere går på skole og arbeid. For det viser seg altså, det som det handler om er også konsentrasjon, for hjernen bruker veldig mye energi. Ja. Og hvis du da ikke har matet opp hjernen din med energi, så blir det kjipt. Så hvis du som hører på da, har barn også kanskje er litt sånn uggen og ikke vil ha frokost og sånn, man bør jo kanskje sørge litt for at de får i seg noe likevel, for det viser seg at det er det eneste som fungerer for å gjøre det bedre på skolen. Thank you.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Rockklassikere.
6: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris and Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har lagd en quiz til deg, Ellen.
2: Yay!
1: Så med kjempemye entusiasme, som jeg håper ikke blir for ubehagelig. Jeg har kalt den quizen Er du smartere enn Norges dummeste?
2: Og herre min natt.
1: Og det kunne jo være... Kunne jo være en fornærmelse, men det er jo fordi at i dag så er det premiere på en ny sesong av Norges dummeste.
2: Og du har sett denne episoden og valgt ut noen spørsmål til meg,
1: eller? Jeg har sett episoden, der er Christian Brennhovd med, Frank Løke, Katrine Moholt og Kevin Lauren, for å nevne noen.
2: Har du valgt ut spørsmål som du tenker at jeg kommer til å få til, eller har du tatt de vanskeligste spørsmålene fra Norges dummeste for å sørge for at jeg virker dum?
1: Jeg forsøker ikke å få deg til å høres dum ut.
2: Nei.
1: Aldri.
2: Jeg merker at her... Dette er på en måte en tap-tap-situasjon for meg. For enten så klarer jeg å svare på spørsmålene, og så er det sånn, ja, dette burde kun du uansett. Ellers så bommer jeg på noen spørsmål her, og så har jeg fått sånn, oi, hun var enkel.
1: Blir quiz ganske snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er du smartere enn Norges dummeste? Det er navnet på quizzen som vi har laget nå, eller gameshow vi har laget nå, for i kveld så er det premiere på en ny runde Norges dummeste. Det er jo et veldig morsomt TV-program.
2: Absolutt.
1: Nye deltakere, blant annet Christian Brennhovd, Niklas Bårli, Anne Ma er med.
2: Ja.
1: Og jeg har klippet ut noen av spørsmålene, som du skal få lov til å svare på, Ellen.
2: Ok, jeg må skru på hodet.
1: Om du er smartere enn Norges dummeste. Og for å hjelpe deg litt her, så har jeg også lagt noen av de gærne svarene til kjendisene være med. Sånn at du får ikke alternativ på en måte, men du får jo vite hva svaret ikke er før du svarer. Det kan jo være til hjelp. Okay. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da begynner vi med første spørsmål, mine damer og herrer. Dere skal svare på følgende. I følge kristen lære, hvor mange bud fikk Moses?
4: Nei, det bryr meg jo ikke om kristendom, religion.
5: Jeg gikk for fem, jeg.
4: Har ikke hørt et eller annet om fem bud.
3: Christian, du er enig med Niklas, du?
6: Ja, tydeligvis.
1: Christian Brennhovd og Niklas Bårli sier fem bud.
2: Jeg ville gått ti bud, jeg.
1: Du ville gått for ti bud?
2: Ja, de ti bud er det litt. Det er jo noe som heter ti bud.
1: Dette er veldig, veldig bra. Vi tar et spørsmål til. Det er tre spørsmål her.
2: Ja.
1: Så god start, god start.
3: Når sauen sier bæ, sier vi at den breker. Hva kalles det når kua sier mø?
7: Jeg har aldri hørt hva språket til kua heter, så her må jeg bare sjanse på noe.
8: Når kua sier mø, og det er ikke helt peiling der, ass.
9: Jeg har skrevet kveger.
3: Kveger, ja.
1: Kevin Loren har ikke helt peiling. Iselin Mikkelsen sier kveger, men hva er det kua gjør?
2: Den rauter.
1: Vil du sagt at den rauter? Jada, jada, jada. Det er helt nydelig, Ellen. Ok, vi lar Einar Tørnqvist også stille det siste av spørsmålene i denne quizzen.
3: Da er det kanskje siste spørsmål. Hva står G-en i 4G eller 5G for?
10: Hva kan den G-en stå for?
11: Når vi får spørsmålet hva G-en står for, så må jeg jo bare tippe. Og da kommer jeg på Gertz.
3: Gertz?
11: Gertz.
1: Gertz, sier Sofie Karlstad.
2: Visste du hva den G-en står for?
1: Gertz, nei, jeg visste det ikke.
2: Nei, ikke sant? Hvem vet hva G-en står for? Geografi, kanskje det er sånn geografisk at du får liksom lang...
1: Men det er jo det som er gøy.
2: Når langt av gårde. Hva kan G-en stå for?
1: Det er et kjempemorsomt spørsmål, for vi sier det jo hver dag, og har hørt om de 20 4G, 5G. Men det begynte med, for dette er jo logisk, det begynte med 1G, eller første... Og så kom andre.
2: Og så kom tredje
1: gen. Og så kom fjerde generasjon er det.
2: Det er femte generasjon.
1: Femte generasjon.
2: Vi er på.
1: Ja.
2: Men nå lærte jeg noe nytt, for det hadde jeg ikke visst. Hadde jeg stått der, så hadde jeg også tenkt sånn, hva kan det være?
1: Og to av tre, det er bedre enn de aller, aller fleste i den nye sesongen av Norges dummeste. Veldig bra.
2: Tusen takk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Til rockeklassikere.
5: Hi rockers, this is Billy Idol.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
8: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg kom på at jeg har jo erfaring med politiet I Levanger.
2: Yes.
1: For det snakket vi om før I dag. De hadde reddet Carina Dahl.
2: Ja, absolutt, ved å kjøpe undertøy til henne når hun hadde glemt undertøy.
1: Manglet en truse, og politiet kom løpende med undertøy når hun skulle ha show nå var I går.
2: Ja, I løpet av helgen. Ja.
1: Jeg var på fest I Levanger for en stund siden, på gårdsfest. Wow. Der var det god stemning. Og da hadde de blant annet rigget til med en diger henger, som de hadde laget stoler eller sofa av høyballer. Ja. Altså stablet sånne høyballer sånn at man kunne sitte bak I hengeren og hengeren ble dratt av en traktor og
2: Kuller vi var kanskje Hadde dere kjørende bar?
1: Ja, vi var 20-30 stykker bak på denne hengeren og det var bøtter med øl I og selvfølgelig god stemning og vi kjørte rundt I Levanger fantastisk, ikke sant? Og så tenker jeg på, dette jo veldig gøy, men sikkert ikke helt lov, så jeg sier, hva skjer hvis vi blir stoppet av politiet nå?
2: Ja.
1: Og så sier han ene baki der, det som politi I Levanger!
2: Det så fint, Kjetil, at du nå snakker om dette her på radioen.
1: Utleverte jeg litt mye nå?
2: Jeg synes jo det jo helt nydelig.
1: Det basert på en sann historie, får vi ja. Si, sånn at ingen havner I trøbbel ved at jeg utleverer noe.
2: Faktasjekken ikke gjort.
1: Nei, vi ikke bry deg om det.

0: får du siste nytt.
1: Hetebølgen som nå rammer flere områder i USA hadde ikke vært mulig uten klimaendringer, slås fast i en studie som flere ledende klimaforskere står bak. Det er ventet opp mot 40 grader i storbyer som New York nå i VM-helgen, og luftfuktigheten gjør at temperaturen kan oppleves som 46 grader. De som reiser med tog er lite fornøyd med informasjonen de får når togene ikke går som de skal. Det viser en fersk rapport fra Jernbanedirektoratet. Hele 4 av 10 sier informasjonen de får ikke holder mål, sier kommunikasjonssjef i Vy Siv Egger Westin.
2: Vi skulle ønske at det var høyere tall, selvfølgelig. Når trafikken stanser opp og du blir stående og lurer litt på hva gjør jeg nå, da ser vi at folk synes det er vanskelig å forholde seg til informasjonen i form av hva er riktig, hvilke muligheter har jeg.
1: Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller som KI-brillene fra Meta. Det mener Forbrukerrådet, som også mener brillebutikkene må ta sin del av ansvaret, melder i Klassekampen. Erling Braut Haaland får mye oppmerksomhet under fotball-VM, også for å bruke hårstrikker som matcher drakta han har på seg. Og det er gode nyheter for selskapet som selger hårstrikkene han bruker. Bon Depp tjente 70 millioner kroner på strikker i fjor, melder Finansavisen. Og før VM lanserte de en egen Haaland-kolleksjon med 8 strikker i de 8 draktfargene han har spilt med, og den ble utsolgt på under 2 uker. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har altså besøk av Skrellex, Kai Thomas Ryen Larsen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Hyggelig å være med
1: dere. Heseblesen og stressende start med quiz i stad.
2: Ja, grusomt.
1: Du er jo aktuell med Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay, men også på Charterfeber.
2: Ja.
1: Og så skjønte jeg at det ble dramatisk da du var på Granka.
2: Jeg gjorde det, på Davigett.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det greia var at jeg var der med mamma først en uke. Ble sjuk da. Så jeg var jo tre ganger hos legen der nede. Fikk nye piller, så jeg. Så når Aurora og kamerakru endelig landet, så var jo jeg ferdig, for å si det sånn.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Men da var det for sent å snu, ikke sant? Så da var jeg sånn, men så blir man jo sånn, det er jo ikke noe farlig.
3: Å ha litt streptokokker i halsen?
2: Nei, det var det man tenker, for det er jo det disse spanske ola-ola-legene sa at det var, ikke sant? Ja. Men jeg ble jo så dårlig at jeg lå jo egentlig bare og sov og svetta og svetta og svetta. Og så var det på med noe kaffe og noe e-buks, og på med kamera og på hesterygger og diverse ting som Aurora lurte meg med på. Og så var det rett i seng, så jeg var liksom ikke tilstedeværende under hele perioden. Og dagen etter jeg kom hjem, så ble jeg innlagt på sykehus. Og da var det jo da dobbeltsidig lungebetennelse, halsbetennelse og to absesser. I lungene mine.
3: Nei.
2: Ja, alvorlig. Og så dren i lunga til og med, så jeg gikk rundt med sånn slange ut av meg, med en sånn der nydelig eske hvor du så alt som kommer ut av.
3: Ja,
2: det var sånn, nå er det over.
3: Ja, er det over, eller? Vet du hva, Kai Thomas, jeg er glad for at du kom hjem, fikk en måned på sykehuset, og er bedre, fordi det hadde jo vært skandale.
2: Det er dumt at du dømmer på charterfeber. Da ler du ikke lenger, altså, men...

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
3: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Skrellex i studio denne fredagen. Kai Thomas Ryen Larsen. Denne høsten aktuell med Norges smarteste reality-deltaker og med charterfeber, og det kan bety slutten både for smarte reality-deltakere og for charterfeber. For de pleier å legge deg, de programmene som du har vært med på, Kai Thomas.
2: Ja, jeg pleier å bli kalt det Kiss of Death of Reality. Det var ganske lenge, ja, men dere ler dere. Ja. På alle annet år nå så har jeg tatt liv av to til, og det er jo både Camp Culinaris, jeg ble endelig med, sesong Gudene vet, rett av. Og så var det da Good Luck Guys nede i Malaysia, ja, rett av. All Together Now, rett av. Grease på TV Norge, rett av. Så vi kan bare si det sånn, Norges smarteste og charterfeber, you in danger girl, altså.
3: Ja, men har du merket det sånn at produksjonsselskaper og sånn er litt redde for å ha deg med?
2: TV 2 ringer ikke. Nei, og de har 15 reality-serier. Har du ringt meg en gang? Ja, men se, hvorfor er ikke jeg skal vi danse? De er livredde. De er livredde for at jeg skal inn der, og nei, da var det over.
1: Så er det noen reality-programmer som du tenker er såpass dårlige at du burde være med for å bli kvitt en gang for alle?
2: Ja, jeg synes jo Vokteren. Der, få meg opp i fjellhermen, altså, for det var kjedelig, altså. Skrellex minutt for minutt oppi der, så er det rett av, altså, for det synes jeg var kjedelige greier. Ja, det var jo ingen som gjorde noen ting der. Det var Sebastian Solberg som var grinet, liksom, men det er noe uansett. Så der, få meg inn i Vokteren TV 2 hvis dere ikke orker mer. Jeg stiller opp, altså. Bare å ringe.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
5: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er fascinerende hva folk bryr seg om og hva folk er opptatt av når de bor på hotell.
2: Ja.
1: Hva som er viktig. For deg for eksempel så er det viktig at det er smør.
2: På frokosten.
1: Til frokosten.
2: Ja, takk.
1: Ellers blir du sint hvis det ikke blir smør. Petter Stordalen skal kutte smøret på hotellene sine. Og jeg kom over en anmeldelse av et hotell her, hvor hun en datteren min har jobbet i sommer, så jeg tenkte jeg skulle sjekke litt liksom, hva syns folk om det hotellet. Fyri hotell i Hemsedal,
2: okay.
1: Kan godt si hva det for noe, og fant da en anmeldelse her, hvor rommet får fire, på en skala fra 0 til 5, tjenester får 5, stedet får 5, totalskår 2.
2: Hæ?
1: Så det er et eller annet med det hotellet som er rivruskende galt.
2: Eller så har noen blitt dumpa mens de har vært på hotellet eller noe. Så alt ved hotellet er det bra, men dessverre så var det forferdelig å være der.
1: Det kan også være det, men så ser jeg på hva vedkommende har skrevet her. Han skriver det er flott hotell, svært imøtekommende ansatte, fantastisk restaurant, god beliggenhet. Men dette hotellet har en stor utfordring. Det er en ekstremt utbredt bruk av puter.
2: Og herremien, jeg bodde på Fyri i sommer. Det var 10 puter på sengen.
1: Det er puter i senga, puter i sofaen, ja. Og øvrig sittemøblemang. Man må nærmest kjempe seg gjennom en mur for å benytte seg av nevnte inventar. Hadde det vært en normal mengde puter, så hadde rommet opplevd det som flere kvadrat større.
2: Ja.
1: Jeg gir en toer. Bortsett fra det, var det fantastisk her.
2: Men dette gir mening, for jeg bodde på Fyri i sommer og kom inn der og var sånn, wow, det er puter overalt. Det er puter over, det var så mange. Jeg har aldri sett en seng med så mange puter.
1: Klaget du på at det var for mye puter?
2: Nei, for jeg synes jo at det er bra med puter.
1: Det er viktig å si fra hvis det er for mye puter også. Det kan bli for mye puter.
2: Ja, ja, ja. Skal vi ta helgen da?
1: Vi tar helgen nå, og så høres vi igjen på mandag.
2: Det gjør vi, ha en nydelig helg.
1: En nydelig helg.

0: Over 2000 flere dødsfall enn normalt registrert under hetebølgen i Frankrike, opplyser helseministeren i dag. Og det ikke bare de aller eldste som ikke har tålt varmen. Ifølge helseministeren har det også vært en markant økning i dødeligheten blant personer fra 45 år. Sparebank Norge mistenker at flere matbud utnyttes av bakmenn i Bergen. De har blant annet bud som har fått inn over 3 millioner kroner på konto i løpet av ett år, melder Aftenposten. Flere har høy inntekt uten at det går ut penger som dekker hus og mat, og noen tok kun ut penger av kontoen i utlandet. Julian Nagelsmann skal være ferdig som tysk landslagssjef. Det ifølge flere kilder konsekvensen av tapet mot Paraguay langt tidligere i VM enn tyskerne hadde forventet og forlangt. Og det heteste navnet til å overta Tyskland nå Jørgen Klopp. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Han spiller bare rockeklassikere.
2: Dette
3: Og nå må du bare være med meg, for reaksjonene etter kampen mot Elfenbenskysten, den har først kommet i natt for min del. Jeg har altså skreket så mye på tirsdagen at det har resultert i at jeg i dag i ferd med å miste stemmen min. Er du ikke betalt for dette norske herrelandslaget da? Og på søndagen så det på'n igjen.

største rockklassikerne på P6 Rock. Metallica, som driver og turnerer borte I England om dagen. Det jo også I ferd med å avrunde sin M72 No Repeat Weekend også, før de nå skal ta noen sessions I Las Vegas Swear. God fredag! Nå en deilig helg I vente før vi ryker på en skikkelig god fotballkamp mot Brasilien på søndag. Jeg nevnte innledningsvis, jeg hylet og skrek så mye på da tirsdag, og det var også et resultat av at jeg hadde gjort det gjennom hele kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Men så har jeg noen kompiser som svenske også, så jeg måtte jo være med de I en periode også. På onsdagen så var stemmen min helt fin, på torsdagen så var den også helt fin, men I natt så har det altså satt seg betennelse på stemmebånda. Men det litt sjarmerende det også da, selv om jeg synes det helt forferdelig. Så får vi ta I hvert fall dekke over det da med litt gode rockklassikere.

0: største rockeklassikerne på P6 Isbed. Litt VM-innehold. Vi må jo begynne forspillet nå opp til søndagen. For veldig mange så det jo Messi som det aller største på fotballbanen. Men jeg tror for min generasjon fotballinteresserte så det bare en som større enn alle andre. Og det kanskje det mest kaksete vi har sett gå på en fotballbane. Og han svensk, Zlatan Ibrahimovic. Hva synes han som reporter nå da for Fox News om det norske herrelandslagets prestasjoner så langt? Det får vi svar på. Det blir rockeklassikere fra Kiss og Jukka Valentinerne. Og så skal vi innom de aller viktigste hendelsene fra denne dagen i rock om noen få minutter.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple i Oslo.
1: De største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Salget hos Jysk

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons of

0: Det en forspillåt opp til søndagen. Natt til mandag blir antageligvis et av de mest markante øyeblikkene I vår historie. Det det i og for seg allerede når det gjelder fotballen, men la oss bare ro denne båten videre. Og Zlatan Ibrahimovic skal fortelle litt om hva han synes om de norske gutta I fotball så langt. Men aller først så blir det Jukka og Valentinerne etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: Vi starter på denne datoen I 1973. Han har holdt 182 Ziggy Stardust-konserter, og på denne datoen så kunngjør David Bowie at han I ferd med å trekke seg fra live-opptredener. Og selv om det nå til slutt skulle vise seg at det personen Ziggy Stardust som blir pensjonert, og ikke David Bowie selv, så var det bare hans gitarrist Mick Ronson som visste at denne kunngjøringen skulle komme på denne datoen I 1973. For de andre så kom det som et fullstendig sjokk, ikke bare for publikum, men også for resten av David Bowies band og mannskap. Ziggy played guitar.

Vi hopper videre til denne datoen i 1986, når Greg Carroll, et besetningsmedlem I U2, blir tragisk drept I en motorsykkelulykke I Dublin, og dette mens han løper et ærende for Bono. Sangen One Tree Hill på bandets album Joshua Tree dedikert til Greg Carroll, som hadde fulgt U2 helt fra deres tidlige start. For Greg

musikk avrundes på denne datoen i 2012 når Kiss kunngjør at de skal gi ut en bok I gitarstørrelse som inneholder usette fotografier fra deres den gang 40 år lange karriere. Den begrensede utgaven, kalt Monster, ville ha en prislapp på rundt $4,299 og skulle være 1,5 meter høy og nesten 1 meter bred. Det ble rapportert å være den aller største musikkboken som noensinne har blitt gitt ut.

0: på fredag, de største rockeklassikerne 3. juli. Det mange som mener egentlig bare positivt om det norske herrelandslaget I fotball. Svenskene ikke så veldig glad I de norske supporterne. De tycker det ikke så bra. Nei, det fult. Men det jo for en svensk da, som synes at vi I Norge ganske kule, I hvert fall på fotballbanen, og det jo den største legenden av de alle, Zlatan Ibrahimovic.
1: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy, and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors. So they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
2: Ros! 80 000 roer!

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: De største rockerklassikerne på P6 Rock. Vi slipper ikke VM helt enda, altså. Det gjør vi ikke. De skal gjøre seg klare på søndag. Spørsmålet Julian Ryerson, en jeg savner veldig på det norske laget, gikk jo ut mot Frankrike og var jo borte på kampen mot Elfenbenskysten. Det Gunnar Tholnes I Viaplay som har fått en liten prat med Julian etter kampen på tirsdag. For det, Bon Jovi og Ozzy Osbourne på P6 etter dette.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: De største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6, Bon Jovi. De er jo fra New Jersey, og det er jo der slaget om åttendedelsfinalen skal stå I oppgjøret mellom Brasil og Norge. En som jeg savnet veldig I kampen mot Elfenbenskysten, det Julian Ryerson, høyrebacken vår. Gunnhild Tollnes fra Viaplay. Hun møtte Julian etter kampen mot Elfenbenskysten og lurte på om han var positiv innenfor møtet mot Brasil.
1: Nei, jeg har vært kjempepositiv hele veien, så jeg har ikke vært negativ et eneste sekund. Men jeg håper at jeg står på banen, ja, det mitt mål, og så får vi se. Jeg blir bedre og bedre for hver dag som går, så får vi se på søndag.
2: Skjønner veldig godt at du håper, men har du fått noen prognoser fra fagfolk? Hva sier de da?
1: Det var veldig smart nå, det tar vi ikke.
2: Ikke?
1: Nei.

0: All Time Rock and Roll, en nydelig rockeklassiker på P6 Rock. Og flere følger deg opp til nyhetene nå klokka 10 på P6 etter dette.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker fint hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
10: Ja, straffe!
11: Åh, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemarkedet.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
10: Ja, hva for...
11: Men ta så følg med, da.
10: Ja.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Tilbake
15: til enda flere rockeklassikere.
14: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
13: Dette er P6 Rock.

0: for å sikre egne innbyggere. Men flere av kommunene nasjonen har kontaktet var ikke klar over dette, og de fleste sier at de ikke har råd til å gjøre noen ekstra grep uten å få ekstra penger. Det kommer til å være mangel på norsk kyllingkjøtt ut året, anslår Landbruksdirektoratet. Et salmonellautbrudd som svært sjelden skjer i Norge har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger, og det har ført til en dobling i importbehovet. Kongefamilien blir med og heier når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i New York søndag. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus tar turen for andre gang. De var også på stadion i New York og så det norske fotballlandslaget slå Senegal i gruppespillkampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
3: Det vi på Raga Rockers og Bruce Springsteen, Alanis Morissette, Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen. Ja, det blir litt VM i denne timen også. Men det først etter å ha rufsa av støva noen gamle klassikere.

0: på P6 fra Raga Rockers, og det jo deilig rock'n'roll det vi ser det norske herrelandslaget i fotball presterer borte i USA også. Etter oppgjøret mot Elfenbenskysten så møtte superspissen vår Erling Braut Haaland TV2s reportere, og hadde dette å si, og det mest av alt da måtte jo bare samle tankene sine, for dette jo stort for til og med Erling Braut Haaland.
1: Nei, det sjukt, og 28 år siden sist, jeg har påpekt det en god del ganger, det stort, det sjukt, og jeg kjekte en del av det, jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
0: Og vi skal huske på det at vi ikke dette her forunt for Erling Braut Haaland. Han har to pass. Han kunne like gjerne vært superspissen for England, men valgte landet til sin far.

0: God fredag med de største rockeklassikerne på P6-rock. Alanis Morissette og Bruce Springsteen. Han bomma en straffe mot Frankrike, men han tilgitt. Jørgen Strand Larsen beskriver denne rusen vi inne I og møte mot Brasil nå på søndag snart.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
2: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
1: Hva, så deilig.
2: Ja, og her det jo midnattssol.
1: Ja.
2: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
8: Og nå rockeklassikere.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank B.

0: største rockklassikerne på P6 Rock når det hadde lagt seg litt grann ro over Dallas Stadium så tok kollega I P4 Øystein Rød Larsen tak I Jørgen Strand Larsen nei, de ikke I slekt, I hvert fall ikke som jeg vet om og han måtte høre hvordan denne seieren mot Elfenbenskysten seieren som fikk hele Norge til å riste på tirsdag
1: det gir meg litt sånn bilære båt der, liksom følelse at vi skal ut på liksom kos oss på sjøen det gir meg litt sånn summer vibe jeg latterlig happy, det
2: Du savner ikke Halden og ønsker du skulle vært på brygga der og koste deg I kveld?
1: Nei, ikke det. Nei.
2: Fortell, hvordan var det I garderoben da?
1: Ja, det jo helt enormt. Vi alle drithappy, så vi vi gleder oss som faen, det jeg kan si.
2: Gratulerer!

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

P6 etter klokka 11. Inn I lunsjen har du en mulighet til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6 T-skjorte I, holdt jeg på å si, lykkerebussen. Men det ikke det der, det rockerebussen. Hvilke rockerklassikere det Silje Stang har brukt for at du skal finne frem til løsningsordet? Det finner du ut etter klokka 11.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
9: P6 Rock.

0: Klokken er 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Saken der en 89 år gammel mann ble funnet skutt i et brennende hus i Bergen i januar i fjor er henlagt, melder TV 2. Politiet mener mannen selv startet brannen og tok sitt eget liv, selv om han var skutt to ganger i hodet med en salongrifle. Åstedet var totalskadet av brannen. Grunnskolelærere er den yrkesgruppen som oftest blir utsatt for vold, trusler eller trakassering på jobb. 4 av 10 har opplevd dette, ifølge tall fra SSB. Linn Therese Myhrvold i Utdanningsforbundet mener en stadig mer krevende skolehverdag for de yngste er en viktig årsak.
2: Jeg tror skolen har blitt mer teoritung over tid, mer stillesittende, mye press og mye stress. Og vi ser som sagt særlig for de yngste at det er en skolehverdag som ikke er nok

0: Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med Silje Stang.
3: Håper du har en fin formiddag. Det er jo fredag, og her blir det rockerebus etter hvert. Klassikere fra blant andre Eagles, Nirvana, og først får du Guns N' Roses.

Six gir deg de største rockeklassikerne, og siden vi nå skal til Eagles, plata Hotel California fyller jo 50 år I år, og det skal de feire med en ny bok som lover mer enn 200 sjeldne og ikoniske bilder I tillegg til historien om bandet da. Rockerjournalist og historiker Sean Ingen har skrevet boka, han har jo tidligere skrevet bøker om Beatles, Dylan, Stones og denne 50-årsjubileumsboka til Springsteen, Born to Run. Boken om deres femte studioalbum og kjempesuksessen Hotel California for øvrig ute 8. september, men her fra deres andre studioalbum får du Desperado.

0: Rockerebussen på P6, hvor det jo er om å gjøre å kjenne igjen låter, eller artisten og bandet da, som spiller i løpet av noen sekunder. Og i premie har vi 2 måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta så følg med nå.
2: Ja.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
10: Rockeklassikere.
11: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

Vi skal få løsningen på rockerebussen, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: tre låter og tre bokstaver. Vi hørte U2, Steppenwolf, og dette er Alice Cooper, som jo blir til USA. Feirer sin nasjonaldag i morgen, eller Independence Day, som de kaller den, hvor de da feirer uavhengighetserklæringen. Det var det en god del som klarte. Vi har trukket ut Jon Kåre Knudsen. Gratulerer!
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Sitt, jeg er tørst.
5: Vil du ha Tone som står
6: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra
6: nå. Jo da, straks tilbake.
5: Hei. Inntil døden.
7: Oi.
5: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

P6 denne fredagen 3. juli, som jo grunn en trist dag I rocken, mistet to av de største. Begge medlemmer av 27-årsklubben døde da de var 27 år gamle, og den ene startet jo til og med klubben. Brian Jones, gitarrist og en av grunnleggerne I Rolling Stones, blir jo da funnet I bunnen av svømmebassenget sitt 3. juli 1969, og 1971 frontfigur I The Doors, Jim Morrison, ble jo da funnet I et badekar I Paris. Tenkte vi skulle markere dagen med klassikere fra dem begge.

0: markerte vi at vi mistet gitarist og grunnlegger av Rolling Stones, Brian Jones, 3. juli 1969, og frontfigur i The Doors er Jim Morrison, 3. juli i 1971.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet!
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar!
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
5: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coprix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, da får vi...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: This is Paul McCartney.
10: Dette

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Boligprisene falt 0,3% i juni. Det viser nye tall Eiendom Norge la frem i dag. Det er normalt at boligprisene synker i juni. Ser vi på dette året så langt, har boligprisene steget med 5,5%. Politiet ber om tips fra publikum etter at en tenåring ble alvorlig skadet i en grov voldshendelse ved inngangspartiet til Stavernfestivalen i går kveld. Fire unge menn er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Tenåringen ligger på sykehus, og politiet har ennå ikke kunnet avhøre ham. Nå ønsker de å snakke med vitner til hendelsen. En svensk mann i 30-årene er alvorlig skadet etter et slagsmål som oppstod da Norges kamp mot Elfenbenskysten ble vist på storskjerm i København. Politiet gikk ut med bilde av den mistenkte gjerningsmannen etter hendelsen, og i dag tidlig meldte han seg selv for politiet og er nå pågrepet, skriver Ekstrabladet. En 39 år gammel ukrainsk kvinne er etterlyst internasjonalt, mistenkt for å stå bak bombeangrepet i Monaco, det melder nyhetsbyrået AFP. Tre personer ble skadet da en bombe plassert i en pakke eksploderte ved inngangen til et boligbygg i Monaco mandag kveld. Kongefamilien blir med og heier når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i New York søndag. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus

0: 3. juli, og vi har jo allerede markert Jim Morrison og Brian Johnson, som begge ble medlemmer I 27-årsklubben på denne dagen. Men det var andre ting som skjedde også. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Vi starter på denne datoen I 1973. Han har holdt 182 Ziggy Stardust-konserter, og på denne datoen så kunngjør David Bowie at han I ferd med å trekke seg fra live-opptredener. Og selv om det nå til slutt skulle vise seg at det personen Ziggy Stardust som blir pensjonert, og ikke David Bowie selv, så var det bare hans gitarrist Mick Ronson som visste at denne kunngjøringen skulle komme på denne datoen I 1973. For de andre så kom det som et fullstendig sjokk, ikke bare for publikum, men også for resten av David Bowies band og mannskap. Ziggy played guitar.

0: Vi hopper videre til denne datoen i 1986, når Greg Carroll, et besetningsmedlem I U2, blir tragisk drept I en motorsykkelulykke I Dublin, og dette mens han løp et ærende for Bono. Sangen One Tree Hill på bandets album Joshua Tree dedikert til Greg Carroll, som hadde fulgt U2 helt fra deres tidlige start.
1: For Greg

rock avrundes på denne datoen I 2012 når Kiss kunngjør at de skal gi ut en bok I gitarstørrelse som inneholder usette fotografier fra deres den gang 40 år lange karriere. Den begrensede utgaven, kalt Monster, ville ha en prislapp på rundt $4,299 og skulle være 1,5 meter høy og nesten 1 meter bred. Det ble rapportert å være den aller største musikkboken som noensinne har blitt gitt ut.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Salget hos Jysk

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Tilbake til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
7: P6 Rock.

0: Aerosmith på P6 fredag. Trenger du noe å gjøre med barna I helgen, så kanskje du kan ta en tur på en kino. Ser at foreløpig så det Toy Story 5 som ligger øverst på kinotoppen mest sett. Men jeg vil tro at denne overtar tronen etter helgen. Det har jo blitt en kjempesuksess. Dette faktisk sjuende filmen med Minions. Minions og Monster heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, og kjempesuksess, det nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme Meier-filmene, det tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg deg Avengers, for eksempel. $5 billion har de spilt inn på disse filmene her. Og så det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med, og oi, det viktigheten av å leke med fornuftige ting, og ta vare på lekene dine, og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det på kidsas premisser, og kidsas premisser I dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy, som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselsskader og granatsjokk.
0: Men denne sjuende filmen, hva handler den om?
1: Nei, vi blir fortalt her da, at Hollywoods liksom skjulte stjerner, det Minions. De har nemlig vært med I alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da de I problemer, og så må de da for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt. Finne et monster som de kan lage film av. Og så får de litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg, men det publikum for det de forventer da, nemlig en veldig løst sammenhengende historie, full av katastrofale sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk.
2: You wrote a monster movie?
3: Si, kan bygge kaiju!
2: What are you going to use for your monster?
3: Aha!
1: Å se Minions og Monster da, med sånn alt for voksne kritiske briller, det blir jo urettferdig, ikke sant? Vi tenker der, hvorfor kan de ikke ta litt med ro, disse barna? Men vet du hva? Kidsa elsker det. De synes det så gøy, og det gjort altså ikke intelligent nødvendigvis, men alle disse crazy katastrofescenariene gjort med liksom glimt I øyet og overskudd, som gjør at man I hvert fall holder ut da, som voksen ser. Noen klassiker, det Minions og Monster ikke, men den gjør jobben sin. Jeg tipper kidsa kommer til å være kjempefornøyde, og da skal man kanskje ikke gnage for mye rundt med en usammenhengende historie, og at det så forferdelig massete.
0: Du kastet terning på barnas premisser da, I dag, skjønner jeg.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg tror at de fleste barn ville gitt denne filmen kanskje en femmer. Jeg skal være litt grann streng, da. Det de voksne som betaler billettene tross alt. Jeg ender opp med en svak firer på terningen til Minions and Monster.
3: I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious. Huh?

0: Thin Lizzy også Jailbreak, hvor denne The Boys Are Back in Town er, fyller jo 50 år I år, ble feiret litt tidligere I år, og deres debutplate, selvtitulerte debutplate fra 1971, fyller jo da 55 år, og det feires neste fredag med en spesialutgivelse, en deluxe-box, 15 tidligere utgitte opptak, blant annet sjeldne BBC-opptak. Og hvis du kjøper den fysiske utgaven, så får du med en 40-siders bok, altså ute neste fredag. Nå snart på P6 helgstemning fra AC/DC og No Doubt.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det! Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
3: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
2: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
4: Spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Deborah Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Silje Stang skal si takk for i dag. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en strålende helg. André Gjermann er straks på plass, og da fortsetter rockeklassikerne med blant andre Pink Floyd, TNT og Neil Young. Men før det, og før nyhetene, så blir en klassiker fra Guns N' Roses. Vi tar oss tid til November Rain om litt.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
8: Fire timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: En mann I 40-årene fra en kommune utenfor Bergen tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel gutt. Gutten ble kontaktet via Snapchat og fikk penger for å ha seksuell omgang med seg selv. Foreldrene oppdaget aktiviteten da de fant store pengeoverføringer på Vipps. Ifølge Bergensavisen skal 14-åringen ha fått tilsendt 3000 kroner fra mannen. Boligprisene falt 0,3% I juni, det viser nye tall Eiendom Norge la frem I dag. Det normalt at boligprisene synker I juni. Ser vi på dette året så langt har boligprisene steget med 5,5%. Så det bekreftet, Julian Nagelsmann ferdig som trener for det tyske landslaget, det opplyser Tysklands fotballforbund nå. Det skjer etter at stormakten ble slått ut av VM langt tidligere enn tyskerne hadde forventet. Nagelsmann kan bli erstattet av Jürgen Klopp, forbundet sier de I samtaler med han nå. Vegvesenet varsler kø og forsinkelser på E18 flere helger I august og september. Et større veiarbeid ved Fornebu-krysset og Ramstadsletta årsaken til det. Trafikanter oppfordres til å la bilen stå, særlig gjelder dette helgen 31. juli til 2. august. Da venter Vegvesenet lange køer inn mot Oslo. Og det kan komme snø I høyfjellet vest I Sør-Norge søndag, mandag og tirsdag, blant annet Sognefjellet utsatt ifølge meteorologene. Skal du på tur I fjellet, kan det være lurt å pakke med ekstra ull, rådet fra yre.no. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang her på P6. Endelig det fredag. Vi på full fart inn I den første helgen I juli. Og jeg håper du har en bra start på

Ronny Lee Tekerud og TNT med 10,000 lovers på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til fem i dag og ha masse bra musikk liggende. Klart det blant annet spesialbestilt musikk av Sylvester Stallone til Rocky 4. Fountains of Wayne skal du få, og et band som lagde en låt etter at de hadde holdt en konsert hvor publikum kastet glass og flasker på dem. Aller først får du Pink Floyd. Her Hey You.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
6: P6 Rock.

Hvis du i hovedstaden i dag, så det Bysommer, som en hyllest til Oslo for alle som i hovedstaden på sommeren. Det konsert både for familie og barn, og du opplever blant annet låter av Lillebjørn Nilsen, selveste sønn av Oslo. Og så må komme jo ikke unna av Carpe World, som har sitt enorme arrangement på Ekebergsletta i kveld også. Så jeg vet ikke om det billetter der, men det kan jo være at du får tak i noe på Svartebørsen eller utenfor eller på Finn, et eller annet. Jeg ønsker deg lykke til i hvert fall. Og ellers så det bare å sette seg på en kafé eller en uteservering og nyte sommeren. Her Fountains of Wayne, Sink to the Bottom. I wanna

0: tilbake med et engelsk band til, et fusion band. Ja, vi blander både ska, funk, rock, punk og reggae. Og så skal du også få et band med Gwen Stefani I spissen.
1: Nei, for et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

med sin ville fremtoning og elleville sceneopptredener så ble Jim Morrison en av rockens aller største frontmenn. Dessverre så gikk han bort 3. juli, altså på denne datoen i 1971, ble bare 27 år gammel, ble funnet død i leiligheten sin i Paris, men før det så rakk han altså sammen med The Doors og bli verdenskjent, selge enormt med plater og havne på toppen av listene rundt i verden. I 1967 så gikk Light My Fire helt til

0: gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
8: P6 Rock.

siste fredagslåt fra The Cure i det klokka nærmer seg to. Da vet du at det blir nyheter her om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og jeg håper du blir med videre. Da skal du få musikk både fra Sivert Høyem fra Madrugada, og jeg har også et engelsk band som jeg en gang har sett på en tyrefekterarena på Mallorca. Først får du Bon Jovi. Dette er Always.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen ikke rettskraftig. Han vil nå anke den. Det blir omkjøringer og doble togsett når Norge møter Brasil til åttedelsfinale søndag. Ruter kjører doble togsett til Ullevål og forlenger T-banemulighetene helt til klokken to på natten om det blir ekstra omganger. I sentrum ventes det folkefest, og bussene kjører omkjøringer for å unngå å havne midt i den. Rådet fra kollektivtrafikken i Oslo å beregne god tid. En mann i 40-årene fra en kommune utenfor Bergen tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel gutt. Gutten ble kontaktet via Snapchat og fikk penger for å ha seksuell omgang med seg selv. Foreldrene oppdaget aktiviteten da de fant store pengeoverføringer på Vipps. Ifølge Bergensavisen skal 14-åringen ha fått tilsendt 3000 kroner fra mannen. Vegvesenet varsler kø og forsinkelser på E18 flere helger i august og september. Et større veiarbeid ved Fornebu-krysset og Ramstadsletta årsaken til det. Trafikanter oppfordres til å la bilen stå, særlig gjelder dette helgen 31. juli til 2. august. Da venter Vegvesenet lange køer inn mot Oslo. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere denne fredagen. Klokka har akkurat passert to, og hvis du ute på veien, så det sikkert masse kø, i og med at det ferie for mange nå. Så kjør forsiktig, men du skal få masse bra musikk som passer bak rattet. Aller først, Slade.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

fjor ble Foreigner innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, og det var mange artister som mente det var på høy tid. Du skal få Cold as Ice her på P6 etterpå. Først får du Scorpions, og kanskje ikke visste det, men under innspillingen av albumet Blackout I 1981, så mistet vokalisten Klaus Meines stemmen fullstendig. Han klarte ikke å snakke engang, og faktisk så rådet legen han til å finne seg et annet yrke. Men både han og bandet nekta å gi seg, og dette Send Me An Angel.

0: Rock her på P6 Rock-kanalen, og vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm PSX.

De aller fleste har vel noen jenter fra ungdomsskolen som de kanskje hadde et ekstra godt øye til, og det hadde også låtskriver David Page fra Toto, da han har innrømmet at teksten til Rosanna egentlig var basert på tre jenter han kjente fra skoletiden, men mens han holdt på å ferdigstille låta, kom bandkameraten Steve Porcaro innom studio sammen med kjæresten sin, som var den fremadstormende skuespillerinnen Rosanna Arquette. Og dermed så syns Page at det navnet passer perfekt, og fikk låne navnet hennes til låta Rosanna, som du skal få her på P6 om litt. Først får du David Bowie.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi. Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette er P6 Rock.

Rose and Arquette fikk altså en låt tilegnet seg, I hvert fall navnet hennes ble brukt I låta til Toto. Nå klokka snart tre, som betyr at du får nyheter her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og du skal også få vite hva som skjedd I rockhistorien I dagen I rock. Nå først YouTube, Beautiful Day, og så håper jeg du har en strålende fredag. The heart is

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen ikke rettskraftig. Han vil nå anke den. Det var en svensk politimann som døde etter å ha blitt utsatt for grove vold under et VM-arrangement i regi av norske fotballfesten i København tirsdag. Det bekrefter svenske medier. Hendelsen skjedde da han forsøkte å gripe inn i en slåsskamp midt under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En person som tidligere dømt for drapsforsøk pågrepet og siktet for volden. Over 900 brandkonstabler kjemper nå mot flammene i en skogbrann i Portugal. Brannen har pågått i to dager i Vozuela sentralt i landet, og det jobbes også med å slukke tre andre branner nord i landet. Minst fire personer skadet. Nesten hele Portugal satt i svært høye beredskap for skogbrann. Det blir omkjøringer og doble togsett når Norge møter Brasil til åttedelsfinale på søndag. Ruter kjører doble togsett til Ullevål og forlenger T-banemulighetene helt til klokken to på natten om det blir ekstraomganger. I sentrum ventes det folkefest, og bussene kjører omkjøringer for å unngå å havne midt i den. Rådet fra kollektivtrafikken i Oslo å beregne god tid. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Da fortsetter jeg å spille rockeklassikere i det klokka har passert tre denne fredagen, og jeg håper du har en strålende start på helgen. Jeg spiller rockeklassikere, og dette her AC/DC's Hell's Bells, og en gang i tiden så jobbet jeg faktisk backstage i Spektrum når AC/DC hadde konsert der, og jeg ble litt overrasket over hvor små alle gutta i bandet egentlig for de ser så svære ut på scenen.

ZZ Cowboys som I kveld spiller på Joker Brandval, som betyr at du både kan handle på Jokeren og se en konsert, og ellers så de også på Gatafestivalen I morgen I Fauske, hvis du interessert I å se bandet fra Fredrikstad live. Straks får du svensk rock fra Europe, og vi skal også ta et dykk ned I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med. Dagen I rock ligger klart. Først Fleetwood Mac.

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Og soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
1: Ja, varfor...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: Nå det klart for å ta en titt på de ikoniske øyeblikkene I rockhistorien som har forandret oss for alltid. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Vi starter på denne datoen I 1973. Han har holdt 182 Ziggy Stardust-konserter, og på denne datoen så kunngjør David Bowie at han I ferd med å trekke seg fra live-opptredener. Og selv om det nå til slutt skulle vise seg at det personen Ziggy Stardust som blir pensjonert, og ikke David Bowie selv, så var det bare hans gitarrist Mick Ronson som visste at denne kunngjøringen skulle komme på denne datoen I 1973. For de andre så kom det som et fullstendig sjokk, ikke bare for publikum, men også for resten av David Bowies band og mannskap.

Vi hopper videre til denne datoen i 1986, når Greg Carroll, et besetningsmedlem I U2, blir tragisk drept I en motorsykkelulykke I Dublin, og dette mens han løp et ærende for ballen. Sangen One Tree Hill på bandets album Joshua Tree dedikert til Greg Carroll, som hadde fulgt U2 helt fra deres tidlige start. For Greg Carroll.

synes på denne datoen i 2012 når Kiss kunngjør at de skal gi ut en bok i gitarstørrelse som inneholder usette fotografier fra deres den gang 40 år lange karriere. Den begrensede utgaven, kalt Monster, ville ha en prislapp på rundt $4,299 og skulle være 1,5 meter høy og nesten 1 meter bred. Det ble rapportert å være den aller største musikkboken som noensinne har blitt gitt ut.

0: 1973 så skrev Bob Dylan en låt I en fei mens han var I Mexico på Impuls I forbindelse med en cowboyfilm. Senere gjorde Guns N' Roses låta på nytt I en litt hardere versjon, og de spilte den også live på en hylleskonsert for Freddie Mercury på Wembley I 92. Du får låta her på P6 om et øyeblikk.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

Låta som faktisk en av de aller mest innspilte I rockhistorien, men versjonen til Guns N' Roses den mest suksessfulle versjonen av Knockin' on Heaven's Door, skrevet av Bob Dylan selvfølgelig. Om et øyeblikk får du låta som snudde 80-tallet på hodet og gjorde at Dire Straits ble de mest selgende bandene I 1985. Først får du Iggy Pop, dette The Passenger.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: With the Red Hot Chili Peppers.
9: Yeah, that's right.
8: P6 Rock.

som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene har jeg blant annet musikk liggende klart til deg fra Chris Cornell, mannen med grønnsjens feteste stemme, og en låt om et fiktivt hotell.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn i juni er nå identifisert. Han var en 41 år gammel mann fra Grenland. Mannen kan ha ligget død i 1 til 2 uker før han ble funnet. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ingen tegn til vold. Frankrike hadde sin varmeste måned siden 1947 i forrige måned. Temperaturen var over 40 grader i mange områder i juni, melder den lokale værtjenesten i dag. Over 900 brannkonstabler kjemper nå mot flammene i en skogbrann i Portugal. Brannen har pågått i 2 dager i Vosuela sentralt i landet, og det jobbes også med å slukke 3 andre branner nord i landet. Minst 4 personer er skadet. Nesten hele Portugal er satt i svært høye beredskap for skogbrann. Martin Ødegaard hylles som en av verdens beste fotballspillere. Etter Norges seier mot Elfenbenskysten får han særlig skryt. Den tidligere Manchester City-bekken Pablo Zabaleta peker på Ødegaards ekstreme fotballforståelse og mener han var involvert i alt i kampen mot Elfenbenskysten. Søndag møter Norge Brasil. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Det er fredag, det er helg, og jeg er her 1 time til og holder deg med selskap med rockeklassikere. Håper du har en strålende start på den første helgen i juli. Dette er rett og slett musikk fra den feteste åpningsscenen i film noen gang

mange har forsøkt å finne dette hotellet I Kalifornien som Eagles synger om, men det umulig, for det et fiktivt hotell, og låta handler egentlig om overklassens dekadense og ville livsførsel. Du skal få norsk rock fra Stage Dolls etterpå, men først altså, her Eagles med Hotel California.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.
8: And Frank

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Jeg håper du blir med meg videre, både til en kanadisk artist med en ironisk låt, og bandet med maskene Heavens on Fire om et øyeblikk.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
3: This is Paul McCartney.
2: Dette P6 Rock.

Nå klokka snart 5. Det betyr at jeg takker for I dag og tar helg og ønsker deg også en fin fredag videre. Og så høres vi snart. Her på P6 så fortsetter rockeklassikerne utover kvelden, så det ingen grunn til å skru av. Bare skru volymet opp til 11 og nyt helgen. Her Boston. Vi høres.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Steinar Vangen vil anke dommen på 15 års forvaring fra Vestfold tingrett, det sier forsvarer Gaute Nilsen. Vangen ble tidligere i dag dømt for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Han har nektet straffskyld i saken.
2: Vi tar dommen til etterretning, men vi er uenige i premissene. Nå har jeg akkurat snakket med Vangen, og han opplyser at han anker den dommen på stedet. Det er fordi at vi er uenige i bevisvurderingen som er foretatt av tingretten.
1: Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet frem, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. De to siste dagene har russiske angrep fra lufta drept flere titalls ukrainere. Ifølge VG uttrykker Zelensky frustrasjon over forsinkelsene. VG har forelagt Zelenskys uttalelse for forsvarsdepartementet, men foreløpig ikke fått svar. En motorsyklist i 30-årene har kjørt til sykehus etter en ulykke i Enebakk. MC-føreren skal ha kjørt ut i en sving, og det skal ikke være andre kjøretøy involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Norges rikeste fotballklubb Bodø Glimt tar regningen når Start flyr tur-retur til Bodø for å spille treningskamp i morgen. Ifølge Fedrelandsvennen er det de gule fra nord som har chartret et Widerøe-fly for sine motstandere. Hverken Bodø Glimt eller Start vil kommentere avtalen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
1: Ja, da må sånn. Vel mobilen være i nærheten av bilen.
2: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
2: Nei, men det er bra.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: P6.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
3: Tilbake.
4: Største rockklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
7: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 34-åringen som er siktet for et brutalt drap i Bamble i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. Mistanken er vesentlig styrket mot mannen, men han nekter å snakke med politiet, kommer det frem i en kjennelse fra Nedre Telemark tingrett. Siktede nekter straffskyld, og forsvareren opplyser til NRK at de vurderer å anke fengslingskjennelsen. Steinar Vangen vil anke dommen på 15 års forvaring fra Vestfold tingrett, det sier forsvarer Gaute Nilsen. Vangen ble tidligere i dag dømt for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Han har nektet straffskyld i saken.
2: Vi tar dommen til etterretning, men vi er uenige i premissene. Nå har jeg akkurat snakket med Vangen, og han opplyser at han anker den dommen på stedet. Det er fordi at vi er uenige i bevisvurderingen som er foretatt av tingretten.
1: En motorsyklist i 30-årene har kjørt til sykehus etter en ulykke i Enebakk. MC-føreren skal ha kjørt ut i en sving, og det skal ikke være andre kjøretøy involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Nordmenn har brukt 178 millioner kroner på å tippe på Norges kamper under VM. Det viser en oversikt fra Norsk Tipping som noterer seg rekordtall under mesterskapet. 540 000 nordmenn har spilt på VM hos selskapet, og det slår tidligere rekorder. Til sammenligning spilte 380 000 kunder under EM i fotball i 2024. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere. Dette er P3.

0: til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers, this is Billy Idol.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Kolla.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Tilbake til de største

0: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P4.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: P6

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Tilbake til de beste rockklassikerne.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is David Coverdale from Whitesnake.
6: Yes, 6 Rock.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

0: gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Hun er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: P6 Rock.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus Meinhardt.
4: Skarpjent!
5: Dette er P6

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, Rockers. This

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: P6 Rock.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi spiller bare største rockklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harriet Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

0: P6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
0: Dette P6